0: صدق الله العظيم.
1: Program kule sente. Ye program ye ye vienfuna. Elambike vyo bulimi ne vyo bulunzi. Mugwanga. Wandie kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiri rudawa. Yaba fei. Abafunye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katijiwilize ngabu jirunaku. Okufa kusawa kumi zo kumacha. Paka sawa kumi ni mwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebi roboze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente.
2: Kula sente.
1: Kula sente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzo chomolonji audiliza Radio Pal, idaraba Radio Pal, waita ku YouTube. Wamanyi nsi ekuze, mgano wafari audiliza. Dokta, hagachi ugulaba, noku audiliza, na yuku mutimba gano kwa very recent.
4: Naam.
3: Umana nakula statement.
4: Wow.
3: Kusanaga makati, na disi manjini nji, radio tuina, nerezo kafraba andari. So what technology against the mass no kula and you use or kina or telefu.
4: Hey.
3: We're gonna grab up studio apart if we need it.
4: Mm-hmm.
3: Yes, YouTube right about now.
4: Nam
3: Labi studio Zachumum Samba Katonizem in a Pali FM was needed.
4: Wesibo.
3: Togeda sang a studio Nidanga Pali FM.
4: Mugwanga wano.
3: Yes, Kakati Fetu Fa Konyofi.
4: Tetu chusamu nono ningo mutindo blikana kubagamba ati muzeru no.
3: Bobo ya gara uko yongela. Gena neko TikTok.
4: Esebo.
3: Ina oso wala tusingana wa Pali FM radio.
4: Tukubuze ya yu.
3: Kwa gara ene dini.
4: Uwa.
3: Side zede is biomoyo.
4: Onam.
3: Pali FM na o, ya kuchela o channels.
4: Masomoro
3: kubelila.
4: Hmm.
3: Ito channel ichi obulunji wazo.
4: Yes.
3: Uskunga kutuwa inacho genda singana konga chili yao. Chiku chiku jia kumurama.
4: Ngojeko.
3: Genda kupali FM Islamiki channel.
4: Yesepo.
3: YouTube.
4: Mujaji
3: singana yo. Kupa genda kupali FM Islamiki page. Kutiktok. Na wino jia kubela. Kutusingana o bulunji. Nyo. Nidara. Ensonga zibiringa. Zitambula. Ngabu zitambula. Saidi eno. Alimu. Shat.
4: No.
3: With a shat.
4: A sebo.
3: A shat.
4: A kakara kano.
3: Shati ya kakobe
4: ye papo
3: manyi kala zambu zambu zanyo kala zambu zambu zanyo na dara ezili mu secondary color juwa liombu za jodo za yesterday batch one wabuza no kubia wachi primary
4: ina
3: primary colors
4: Naam.
3: Primary colors kala za filetuma nyezi omukaga white, black, green, blue, yellow, those are primary colors.
4: Naam.
3: Izi manituwa.
4: Izi kula.
3: Tuga taga tezo kala.
4: Tukula zona.
3: Tufuna zino zora ba zero ngira mzino.
4: Katikano.
3: Result ya yafuta nuzi. Nituwa ita orange. Yes. Nati orange yona atali yoli.
4: Omukwafu.
3: Omukwafu nyo. Uwa paro.
4: Naam. Isibu.
3: Munko kutangalijia. Kakubo una. Atemu kwa afumu. Sikakubo unu atangalijia. So, embera kutu kweri.
4: Okuyira chirwade chituruma burumi.
3: Ujisawo singano munga manji.
4: Yesebo.
3: Bituma nyinti kakobi, simanya papu. Baina hapa nengejwa biogira mukareze zinugamba chichi.
4: Mumbele yomuti, mwale mbe, omugabi, omutevi.
3: No, njereza. No, njereza. Manyi, doctor.
4: Naam.
3: Bujitu ochuo bude no chumyo njereza hako.
4: Wewa.
3: Ushitegira. Hakacho singa no mtunga ina information ku colors. Kalazi ina manya. You got surprise. Kwa do manyi katifata abata manyi. Tujituma butumi. Kwa kena kwa singa natizifa ya nagana.
4: Na manya gazu nga malala nyo.
3: Manya malala nyo. Mazivu zivu. Mazivu. Elfe mwono kwa wache uzatufuga anjeru na za black.
4: Sebo.
3: Kutosora kugera kala andara. Uzo kuli ya mwesu.
4: Mwono kwa anjeru ya black. Ndi yao ya papo papo.
3: Uja kuli ya mwesu. Kwa singo ujabe kula ya kare ujaga. Yebo bo utumia. Chizibu nyoko ya wana mwogera kala zina. Zivu.
2: linga karaje ziri ngamanya gazo kikaricho bora kusilamburu unji kubwa watu gamba munonyo kumanya
4: nekuba kuli wala kutia
2: endo ise stari ya kubira wala okono kwenye omanya echili munonyo kubwa kuli wala kutia chitekiza niwe kubwa ulaba ngu okuta kuata kwa katukwenzu kwe kuzibia karabi nkwa chila kwa
4: chikuka katika kwa kumanya wabijenda mumasu na
2: ogenda kwesingana mu certain situations nga weta ago kumenya kachiba chiba gamba nwe kuba kuludda wa gazi ya amu obafuna mwendo za chikorure nga chitegeza nti nyobo bola banga mu kisere ekyo okumanya okungate kukwata ko obofunye chance okumanya kukumanya oko kumanye tatwine mitimbagano chikaba jeje anu nga tusoma nga jeje computer nga jeje uzisoma nga bijanga obi options mu masomero bachu wangu nga icho kuongelea kwa nga sisi ya teka niyo tuwezu denga tuteke duo kupenga kutambla
4: techeve ilika
2: ila mbubatu wali ready kwa advancing na kumanya kwa mitimba gana insebe genda kutawanya
4: zikusanzi naam
2: insebe chuka kati business zikulibwa kumasimu
4: uyagala tu yagala
2: kati yari ye wala masimu
4: nukuno nyomuntu kati vijibye sati
2: wama mina mku wata nyo
4: naam
2: nari ntandikiriza okuno nye chukumi nari mu vacation ya senior six mwami mamu itanga nyanzi yajamba zibanga taku wata masimu nisho nye kuwata simu na inga gamba yinga
4: ayo
2: ukirizo uko mkuku wata simu I was a bit surprised. Kati nga ine nsongazi. Nsene ngeri jeze ewaliriza abantu kwata amasimu. Wena besinge yukula. Njitukela nyo mwami.
4: Honga nyanzi.
2: Nyanzi.
4: Kati sawa zinoga wakuteri wa.
2: Tuwage nomadiza nga afunima pesa. Anti nabajia mungu bila baga li mari.
4: Ngati itajila wako.
2: Kati ngo yunu kwata simu. Nyeso kanaba ni mbazuru. Na
4: gana. Kito kwe kumutaza.
2: Kati mungu wageze sanyo. Bojango yete zarao kumasimu. Mungu na mraba nga mfosingu kumanyo uru njibu amasimu.
4: Na mguli lao.
2: Na maranga chukusa.
4: Na.
2: Kati atama na amasimu. Kati ensengi lijege na masu no chuka chuka. Himu weta agoku bila nchi o chuka chuka no imanya. Toka ina kumanyana bichamu. Kwa hivyo kumusimu kubrasu mza kubantu kubufele. Nyingi njiba kura mba. Kwa hivyo nao ni Dr. Zua.
4: Naam.
2: Kituo gira kubafele njiba kura mba. Wafele batufele mungu operation za. Mufele jena na kusugula kwa mtu. Nyinga ajena kubuze bintu na habi kusugula kwa. Na habi kujako. Kwa hivyo gira kama.
4: Naam.
2: Aku investi nga mubu kade mubili. Agenda kubu kade kumina mubili.
4: Ita gana atuwa robu dewe.
2: Ajana na jana kuduka unaba kubi abuza. Na mbili mbili sikomu zibili. Mwafi mitangula nyoku mwa kunyanyi.
4: Hei. Umanye chigie no tijie.
2: Sopo pebe ya kakadi. Mwafi zina sendi.
4: Yana zikuwa nkaru.
2: Zikuwa. Nite. Mwafi nakata. Mwafi nakata nungo. Bila la kambile. Kano bila kambile. Mbili kambile nungula. Kano yode nungu mtu hali konsangi. Mbili ya laike kwa laji.
4: Etambula.
2: Kumbi ya ajitunda. Mwafi ya ujichima. Kukodoro ni mali
4: chakula
2: na kuna na wiki njia tunakuwa mbalimbali sisi sisi tuje kama mchito huo njia kwa ya kadi kumi iwa feno yuko la bita angula
4: njia mmoja feribati sisi mmoja ya o kutoka kuseleyo ngoje kwa nita kutoa ngata kutetenga niza onasoka na kutete kama mchito huo
2: of course ngamu bila yona oino kula chini
4: amani yandika dunaruno wechi nwechi dinti yeka okumusitulo burundi
2: okusitulo mutima bu
4: soko mgule kobi atano wada manji dowe kumye kumina kugula atano
2: imani uwera mwa umwezi
4: nada muna kugula kwa atano nada na kugula atano
2: ugamba
4: angati mungu kudu dako hani mali yonibana anto no mali yonibana anto nako omalamu wa manji ya kwa sendi zusanyi siza kumbe na
2: kudako bajababili
4: nionu muna angina ya gala
2: wabu mili kubikora chini
4: bita ambula tunanga nja kuwe chila bantu
2: wabu sisemu wabu kadogu
4: bubili
2: ugenda mba wayomu na hana ugenda mba wajakumu
4: subule mali inga nyingi niba ya milioni inga kumi uguda mina itabantu wabu niba genda siri chupu niba kuwade sichi niba kutuni nze mbutuba tusumobu sawa bachita inception omuntu wakuteka mwe chilo uzo gwende chita niko kukulira mwye na debali webali
2: Emali menye, juwa kiyo suza. Mwagasero jirama kwa unyaru paruka. Gai papa na simiza. Kwa mene hapa sinjaba agawa. Kwa mene hapa kuzini.
4: Kwa mene hapa ngaba age dadu urari wo wadwa ngala leta yiji
2: kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Omugezi omu mwagalanye mwegira ko bingi cyanda bura ko kibayito obuyavu yavu tugenda kusunza ko kibayito obuyavu
4: kuyaga ya desperate
2: bale eyo yeche mu position omuntu yenna way that tuli mu byansimbi weza tuli mu byavuso weza tuli mu byavu lijo omuntu byayino okwewala
4: okuyaga yaga kibayita desperate kitegeeza omuntu okubeera awo ngoli vulnerable ku decision ekiri embeera ng'ekusindiikiriza okubeera awo nga ekijja kyonna kyogenda nakyo obantu okimanyi nti omuziranjovu okuyagayaga kuli mu sekita zonna oyinza ojjagenda okusanga mu bufumbo mu bizinensi mu bulamu bwa bulijjo mu ntegeera mu ntambula okuyagayaga kuletedde ddalo era entate esinga okusinga omuziranjovu nti okubbibwa kw'abantu kuvaawo okujjusa kwonna kuvaawo mu kuyagayaga oyinza kinyonyola otya omuziranjovu
2: mugenda fali awuliriza kibaitu okuyagayaga kwe kubeera nga let me give an example olunaku lwakedde watadde emaali yo obudde w'edduuka lyo obudde ne bungeera nga tonna tonabaako kyoyingiza obudde bungeera
4: ziweze nnyo nnywa kacyayi tonna sasula wala nkinajja
2: bajja kujja kunaana naana ne kujja kumi nekijja kati oyinawo essaawa emba nyuma kumi n'emu
4: kumi na bbiri
2: tonayingiza wadde ekikumi nti buli gwola bajja ku dduuka lyo buli gwola bakyama wootundira abamu abagezigezi abaakuli ewansi abantu kibayize tu abantu abaweyavuyavu tubaagala nnyo bagulako anti atundira mu losses ye gw'omutembe yatambudde
4: gakuva ku makya
2: mubalaba oluggulu atambudde olunaku lulamba atunda magi akyagalina
4: kajjudde
2: kati okuyagayaga okwo nga butuufu olaba ogenda kukola loss olunaku lugenda genda nakyo ogenda yingiza tugenda tunakyusa ogenda kukozesa nti wekanga nti esuuka gw'omu abatembeeyi abayitanga eno mu byalo esuuka gy'obadde otunda ogumu ekitundu nga infact nga ze ebbeeyi gy'onootundirako ofuneko ojja kwesiŋŋana nti osanga owaakasanvu eyinza ogimuwa ogisuubidde gumu bbiri oba gumu ng'okugitunda price y'okubeera kukonera eribadde yagumu kitundu kati gamba gisuubidde gumu bbiri ng'olina kulyako ssatu naye weesiŋŋaana nga osiŋŋana owaakasanvu olw'okuba oli mu desperacy oli mu mbeera ya buyavuyavu
4: tonnazirabako
2: ogenda tunda birodebirod ogenda tunda kyotuta underselling
4: abamu nno omuziranjovu kiyinza okukwatanga renti wankya renti nga wankya si gwe gwaweddeko nga renti wankya masanyaze gali awo ewaka olinayo ebizibu emaali eri wali Katini hizo kubanga na katabu kinyini kaisi. Mwa katabu wakala bako, umanyi butabu bedeyo. Bwibaso ndira kezo kusula, izo runako runako.
2: Yeah.
4: Kaisi, tanda sulamu, lenti wancha, iwakabi itagebi intu. Obaya zini intambla, nini itagamu kumafutagamu, tamuzo muzayo, alimu kuyaga yaga.
2: Kati, tuga tuluria uchabu nizo kwa waramu.
4: Ensobi zokola ngoli mukuyaga yaga oze wazoti ya
2: sokere ku nsobi
4: kwanga
2: ensobi zo nyingi
4: One
2: of the biggest mistakes tukola mukuyavu yavu we always do what we call underselling
4: tutundira wansi wa wetu wasubulide
2: chwacha tugenda kola loss whenever you do undersell or hold the motive for color loss
4: oli mukugala u business
2: say loss washagira yuchiba mu disparity disparity imu kubizubireta echankaranya katali
4: eyono na katali ko
2: eyono na katali
4: namba 2 namba 3 etablandi yo nam nam
2: ndibo imbanda kuze sati doctor Mwuropa kutu natuwa ninja ni ngugula kwa isati jutu ni bituwa lebili. Na uchinguza kanana. Nzite ngino kuandika mwotwe. Njisati ya kanana. Njiwe nako maunu ngamba. Big and truth. Sijagula.
4: Brandi ya fude.
2: Brandi njise. Wakupa natunda. Nabu yavu yavu. Palange, disparisi mu kusungi singo kubele nkuru. E gara u business za fetu gara u.
4: Etu sibuli ya dala.
2: Tugarawo business. Nogwa.
4: Chichiro chotu kakumatendiro.
2: Sicha rongura ni sicha short land. Ogarawo. Echini

0: iyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من